så en hane og pøtte sur. Det roa sin åko i kaffe nå. For festen over og klokka to. Lokale tømis lite i sende. En fest i røen har kommet til ende.

Hjertelig takk. Kan du tekst da? Ja, det gjør det. Skal vi prøve? Jeg har en boble fra 64. Hun så slit. Hun vond nok. Nå står det rolig.